0: Wap tande, klè. Wap wè, klè. Pa gen goumen anko, e nou wap jwi grasa ansanm. Ke bon Dje beni nou.
1: Ay, si jwa dem deye!